0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: stići pre svitanja. Banja Dvojka, vaš radio.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Banja Dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
4: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691.

0: and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću. Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane

0: Dobro jutro, Srbija.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramne.

Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Samo
2: Banja
3: Dvojka. Dva minuta vesti.
2: Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
4: Poslanici Skupštine Srbije danas od 10 časova nastavljaju raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi Srbije, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Sednica parlamenta ima jednu tačku dnevnog rada, a to je predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Tokom jučerašnje sednice ovlašćeni predlagač, šef poslaničke grupe Narodni pokret Srbije Miroslav Aleksić, obrazlagao je skoro 4 sata predlog za glasanje o nepoverenju vladi koji je podnela opozicija. On je naveo da opozicija nepoverenje traži za vladu Đura Macuta, ali da se to odnosi na čitav sistem i pozvao predsjednika Republike Srbije da raspiše izbore. Nakon toga premijer Đuro Macut odgovarao je na kritike ovlašćenog predlagača. Pred domaćom poljoprivredom ovog leta nalaze se brojni izazovi, od procene ovogodišnjeg roda i posljedica promenljivih vremenskih prilika do borbe protiv afričke kuge svinja i unapređenja propisa u oblasti dobrobiti životinja. O ovoj temi juče je razgovarao ministar Glamočić, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić za RTS. On je naveo da je... da su slučajevi boginja ovaca i koza bolest koja je najverovatnije stigla u zemlju ilegalnim švercerskim kanalima sa Kosova i Metohije. Nadležni veterinarski institut u Kraljevu hitno je uradio analizu, posle nje su poslate ekipe koje su obavile eutanaziju životinja kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti koja inače pravi velike ekonomske štete. Ministar je precizirao da je eutanazirano 67 ovaca i 60 jagnjadi u selu Nosoljin kod Raške, dok su domaćinstva koja su bila u kontaktu sa ovim gazdinstvom stavljena pod nadzor. Glamočić je istakao važnost brze reakcije s obzirom na to da su ove godine otvorena izvozna tržišta za ovce i jagnjad u Alžir uz pripremu isporuka za Izrael i Libiju. Afričku kugu svinja ministar je označio kao jedan od najopasnijih virusa u svijetu za populaciju životinja i ljudi, koji je u Srbiju stigao 2019. i sa kojim će se živjeti sve dok se ne izmisli vakcina. Virus je prisutan u preko 85 zemalja svijeta i 17 zemalja Europe, a specifičan je po tome što opstaje u populaciji divljih svinja, podsjetio je ministar Glamočić. Kako RTS saznaje, Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad Naftne industrije Srbije koju su izdale američke vlasti ističe 31. jula. Skupština Crne Gore usvojila juče izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se ženama sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom, bolnim menstrualnim ciklusima, praćenim grčevima, mučninom i umorom omogućava pravo na 2 dana plaćenog odsustva mesečno. To se odnosi na žene koje imaju bolne menstrualne cikluse izazvane organskim uzrocima kao što su endometrioza, miomi, polipi i druga ginekološka oboljenja. Inicijativu za izmjene zakona podnela je u martu ove godine uoči Međunarodnog dana žena nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Predlog zakona prethodno je jednoglasno podržana sednicama Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i zakonodavnog odbora. Ministar životne sredine i energetike Grčke Stavros Papastavrou izjavio je da je veoma verovatno da će u septembru biti potpisani sporazumi sa operaterima iz Severne Makedonije i Srbije o učešću u vertikalnom gasnom koridoru. To je strateški međunarodni projekat koji povezuje gasovodnu infrastrukturu zemalja jugoistočne i srednje Evrope radi snabdevanja gasom preko Grčke sa naglaskom na terminale za prijem tečnog prirodnog gasa. Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tela preostalih troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona, čime je juče okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice. Danas je u Bosni i Hercegovini zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine proglašen dan žalosti. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji. On će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Helikopter će biti uključen u akcije gašenja požara koji su najizraženiji u provincijama Avila, Madrid, Toledo i Castellón, preneo je španski El País. Požari u francuskom departmanu Gironda ponovo su se razbuktali nakon kratkotrajnog zatišja, a ekipe televizije BFM TV jutro su zabeležile nova žarišta između Lacanoa i Saint-Helena. U ovom regionu vatra je do sada uništila 42.000 hektara, dok je prefektura upozorila da je situacija i dalje veoma nepredvidiva. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji je juče posjetio Bordeaux i krizni centar Departmanske vatrogasno-spasilačke službe, poručio je da će naredne nedelje biti teške i pozvao na jedinstvo u borbi protiv požara. Kremlj je saopštio da nije video nikakve konkretne informacije u vezi sa novim predlozima za mirovno rešenje u Ukrajini pre sastanka u Vašingtonu između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prenela je britanska agencija Reuters. Trump i Zelenski trebalo bi danas da održe razgovore u Vašingtonu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio juče da ruski predsjednik Vladimir Putin nije spreman da okonča rat i da priprema novu mobilizaciju u Rusiji posle parlamentarnih izbora zakazanih za 21. septembar, dodajući da će mobilizacija obuhvatiti od 300.000 do 500.000 vojnika. Predsjednik Rusije Vladimir Putin juče tokom telefonskog razgovora sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom insistirao da Jermenija održi referendum o mogućem pristupanju Evropskoj uniji, saopštio je Kremlj. Jermenija, saveznik Rusije sa kojom deli vekovnu istoriju posljednjih meseci, okrenula se ka zapadnim silama pod vodstvom Pašinjana, čija je stranka pobedila na parlamentarnim izborima u junu. Ovaj pomak je izrečena ambicija da se pridruži Evropskoj uniji i zategli su odnose sa Moskvom, koja je uvela sankcije Jermeniji. Ruske vlasti su zabranile uvoz jermenskih poljoprivrednih proizvoda. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je otputovao u Vašington, izjavio je da će se danas sastati sa američkim predsjednikom Trumpom i to će biti njihov prvi sastanak uživo od početka američko-izraelskog sukoba sa Iranom, prenela je britanska agencija Reuters. U ovim složenim vremenima morate da delujete sa velikom odlučnošću i velikom mudrošću, rekao je Netanjahu. Razgovarat ćemo o svim pitanjima na dnevnom redu, pre svega o Iranu. Naravno, naš cilj je da zaštitimo našu bezbednost, a također i da proširimo krug mira oko nas, rekao je Netanjahu u video izjavi po odlasku na put. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Francuski ambasador u Teheranu pozvan je na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Irana u znak protesta zbog toga što su se u unutrašnje poslove Islamske republike mešala dvojica francuskih diplomata koja su ovog mjeseca nakratko bila uhapšena, javio je portal France 24 i agencija France Press. Kako je novinarima ispričao portparol ministarstva Esmail Bakej, do razgovora je došlo juče i tom prilikom je francuskom ambasadoru rečeno da vlada u Parizu mora da prestane sa takvim mešanjem u unutrašnje poslove Irana pod etiketama koje navode na pogrešne zaključke. Američke diplomate napustile su salu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok je za njenom govornicom bio predstavnik Francuske, i optužile zbog bliskog saveznika iz Evrope za licemerno glumatanje zbog kritika na račun ophođenja administracije predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa prema ljudskim pravima. Ovaj iznenađujući potez tokom sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa Ukrajinom dogodio se nakon što su Sjedinjene Američke Države uskratile Folkeru Tirku podršku za još jedan četvrogodišnji mandat na čelu Komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Tirk je dobio podršku gotovo čitavog sveta, uključujući i Francusku, a protiv je bilo 10 zemalja, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Rusija i Izrael. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite uz nas.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu sure zagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
1: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
0: Ljeptović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Ljeptović led.
3: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
4: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
5: Danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a u planinskim predjelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, posle podne mestimično pojačan severozapadni, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena. U sredu sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u brdsko-planinskim predjelima severoistočni. Najniža temperatura u sredu od 12 do 20, maksimalna dnevna od 31 do 30 i 5 stepeni.
6: Sponzor biometeorološke prognoze.
7: Jao, zove me šefica.
8: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
7: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
8: Molim?
7: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
9: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
8: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
7: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana svima se savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima.
10: Jutro sa Gordanom.
5: A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno oblačno je u Loznici i Sremskoj Mitrovici, pretežno oblačno u Valjevu, Beogradu, Smederevskoj Palanci, takođe i u Kraljevu. U ostalim mestima je delimično oblačno, pretežno vedro, a potpuno vedro je u Somboru, Kikindi, u Negotinu i takođe u Požegi i Kruševcu. Najsvežije jutros je u Sjenici 17 stepeni, najtoplije je u Negotinu 26, u Kraljici kontinentalnog turizma delimično je oblačno, u iščekivanju smo prvog ozbiljnog sunčanog intervala danas, trenutna temperatura je 23 stepena, relativna vlažnost vazduha je 72%, vazdušni pritisak je 1022 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura u Vrnjačkoj Banji do 29 stepeni i bit će delimično oblačno, a sutra potpuno sunčano, minimalna 16, maksimalna dnevna 32 stepena. Dobro jutro, dragi prijatelji i poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u još jedno predivno praznično jutro. Danas nam sunce sija sa posebnim povodom i toplinom. Danas slavimo svetog Kirika i Julitu. Za našu Vrnjačku Banju i mnoge njene domove, ovo je veliki i sveti dan. Danas proslavljamo, dakle, zavetnu slavu Vrnjačke Banje. Neka ovaj praznik u sve vaše domove, pod vaše krovove i već u vaše najbliže unese mir, zdravlje, slogu i radost koja se neće moći opisati. Neka se čuje mnogo lepih reči, neka se podignu čaše za zdravlje i neka komšija komšiji poželi samo najbolje. A da nam ovaj utorak 28. jul bude šarenolik i pun života, pobrinuli su se i svetski kalendari. Danas, dragi prijatelji, obeležavamo svetski dan borbe protiv hepatitisa. To je svojevrsni podsjetnik da je zdravlje naše najveće blago i da čuvajući sebe čuvamo i one koje volimo. Također, današnji datum proglašen je i danom mlečne čokolade. Eto, slatkog izgovora da uz prvu jutarnju kaficu sebi na tacnu ispod šoljice dodate kockicu dve ove slatke čarolije. Neka to bude svojevrsna ravnoteža za početak dana. Još jednom dobro jutro, srećan praznik i svako dobro, dragi naši prijatelji. Želimo da i danas budete u društvu svoje razonodne kutice 991 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com, jer sigurno da će nam biti mnogo lepše kada smo zajedno.

0: Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069 10 37 483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U poslednjoj dekadi jula vozače očekuju povoljni uslovi za putovanje. Dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, karakterističan za radne dane tokom turističke sezone. Ipak na autoputevima, posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se veći broj vozila, pa se vozačima savjetuje da voze umerenom brzinom, održavaju bezbedno odstojanje i da budu maksimalno koncentrisani na vožnju i uslove u saobraćaju. Putevi Srbije obaveštavaju da na autoputu između Petlji Kovilj i Novi Sad Jug danas počinju radovi u oba smera. Ka Novom Sadu do 30. jula tokom svetlog dela dana radi se na obeležavanju linija u jednoj saobraćajnoj traci, dok će u smeru ka Beogradu danas od 8 do 11 časova u preticajnoj traci biti obavljeno ispitivanje novog asfalta. A počeli su i asfalterski radovi na raskrsnici puteva kod Golubinaca i Popinac. Do 30. jula svakog dana od 8 do 18 časova saobraćaj će biti obustavljen, a vozila će se preusmeravati preko Pećinaca, Rume i Putinac. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno, usužen kolovoz i privremenu signalizaciju. Na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počela je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Danas počinju i radovi na asfaltiranju puta Sedlari Debelo Brdo Rogačice. Zbog toga će ova deonica do četvrtka 30. jula svakog dana od 7 do 17 časova biti zatvorena za saobraćaj. Vozila će biti preusmerena na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo Kamena, Gračanice i Ljubovije. A sutra počinju radovi na putu Jasikovo-Debeli Lug kod Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici od Leskova ka Debelom Lugu. A van tog perioda vozit će se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina zadržavanja su promenljiva i trenutno oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. Vozite umerenom brzinom uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.
1: Nema slave bez Morave, ni slave, ni slave.
2: Srećna slava, domaćine.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.
4: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju zabranu u Ruđincima površine 26 ari, kao i plac u Štulcu površine 42 ara, na 50 metara od magistralnog puta. Pored ovog placa ima izgrađenih kuća. Cene su po dogovoru, a infotelefon je 063-16-88-604, 063-16-88-604. Na prodaju 5 Dadenblad košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180, 062-83-59-180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910.
Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Radio Dvojka.
1: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
2: preko puta Doma zdravlja,
1: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
2: Pozovite 063 8217665.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport.

0: tokom turističke sezone. Ipak na autoputevima, a posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se veći broj vozila, pa se vozačima savjetuje da voze umerenom brzinom, održavaju bezbedno odstojanje i da budu maksimalno koncentrisani na vožnju i uslove u saobraćaju. Putevi Srbije obaveštavaju da na autoputu između petlji Kovilj i Novi Sad Jug danas počinju radovi u oba smera. Ka Novom Sadu do 30. jula, tokom svetlog dela dana, radi se na obeležavanju linija u jednoj saobraćajnoj traci, dok će u smeru ka Beogradu danas od 8 do 11 časova u preticernoj traci biti obavljeno ispitivanje novog asfalta. A počeli su i asfalterski radovi na raskrsnici puteva kod Golubinaca i Popinac. Do 30. jula svakog dana od 8 do 18 časova saobraćaj će biti obustavljena, vozila će se preusmeravati preko Pećinaca, Rume i Putinac. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno, usužen kolovoz i privremenu signalizaciju. Na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počela je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Danas počinju i radovi na asfaltiranju puta Sedlari i Debelo brdo Rogačice. Zbog toga će ova deonica do četvrtka 30. jula svakog dana od 7 do 17 časova biti zatvorena za saobraćaj. Vozila će biti preusmerena na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A sutra počinju radovi na putu Jasikovo-Debeli Lug kod Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici od Leskova ka Debelom Lugu. A van tog perioda vozit će se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina zadržavanja su promenljiva i trenutno oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. Vozite umerenom brzinom uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Radio Veselja i Razbivrige. Vaša Banja Dvojka. Vaša Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Jus. Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
3: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
4: Please welcome.
3: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
2: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a u planinskim predilima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, posle podne mestimično pojačan severozapadni, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena. U sredu sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u brdsko-planinskim predilima severoistočni. Najniža temperatura u sredu od 12 do 20, maksimalna dnevna od 31 do 30 stepena.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana svima se savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima.

0: 10:30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik svetih mučenika Kirika i Julite, sina i majke, koji su stradali u velikim progonima hrišćana za vreme cara Dioklecijana. U crkvenom kalendaru ovaj dan je označen crnim podebljanim slovom. Julita je bila plemičkog roda, a rano je ostala udovica sa tek rođenim Kirikom. Živjeli su u ikoni i bili predani Hristovoj veri. Svog sina je krstila odmah po rođenju, a kada je imao 3 godine, naučila ga je veri i moliti onoliko koliko dete tog uzrasta može da primi. Kada je Dioklecijan naredio progon hrišćana, u ikoni je prolivena mnoga nevina krv. Julita je tada uzela svog sina i sklonila ga od nezdobožačkog gneva u grad Seleukiju. Međutim, ni tamo nije bilo bolje. Julita je uhvaćena i kao hrišćanka izvedena je pred sudiju. Pošto je Julita hrabro izjavila svoju veru u Isusa, sudija je, da bi je pokolebao, uzeo njeno dete i počeo da ga miluje. Iako dete, Kirik je vikao iz sve glasa: "Ja sam hrišćanin, pusti me, majci." I počeo da grebe sudiju, odvraćajući svoje lice od njega. Sudija se naljutio, tresnuo dete o zemlju, šutnuo ga i tada se dete skotrljalo niz kamene stepenice i umrlo. Svetu Julitu su dugo tukli, a ona nije ništa osjećala. Bila je kao stup i uporno je ponavljala da je hrišćanka. Kad su malo prestali da je tuku, podigli su je sa zemlje, a ona je tad videla svoje mrtvo dete i rekla: "Hvala ti, Gospode, što udostoji sina mog takve blagodati tvoje, da pre mene mučenički skonča za sveto ime tvoje i primi neuvenljivi venac u slavi tvojoj." Posle mnogih mučenja, bešenja, dranja kože, prelivanja vrelom smolom, Igemon je naredio da se poseče glava ovoj ženi. Mošti svetih Kirika i Julite do dana današnjeg su čudotvorne. Jedan deo moštiju ovih svetitelja nalazi se u Ohridu, u crkvi Svete Bogorodice Bolničke. U Srbiji brojne porodice i sela danas slave Kirika i Julitu. U nekim krajevima veruje se da sveti Kirik štiti od kožnih bolesti, posebno od šuge, pa se tog dana svi bolesni kupaju na izvorima i rekama. Postoji priča da ovaj svetac ima vlast nad sunčevim zracima i da njima leči. Negde u Srbiji i danas postoji običaj da se sklanjaju strašila sa njiva jer danas nisu potrebna, pošto se veruje da sveti Kirik štiti od ptica grabljivica. Danas je pre svega praznik ljubavi majke i deteta, pa žene na današnji dan ne smeju da grde i viču na decu jer će u protivnom biti bolesna preko čitave godine. Dobar dan, dragi prijatelji, i srećan praznik!

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
8: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.

0: Dobar dan, Banjo.
1: Traffic and weather.
2: Banja dvojka. No.
1: Ok.
3: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju zabranu u Ruđincima površine 26 ari, kao i placu u Štulcu površine 42 ara, na 50 metara od magistralnog puta. Pored ovog placa ima izgrađenih kuća. Cene su po dogovoru, a infotelefon je 063-16-88-604, 063-16-88-604. Na prodaju 5 Daden Blata košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180, 062-83-59-180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066-621690, 066-621690.
Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: samim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još!

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate? Šta ti po...
2: Počinje žiljoteka.
3: Hvalim te Bože.
4: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Dakle, da počnemo. Žiljoteka.

0: Ostavite tugu, vreme je za veselje. I to ono pravo, naravno. Vanja Dvojka sa vama non stop.
1: Ili što bi se drugačije reklo, da vas ne boli ni jedna boljka, tu je Banja Dvojka, najbolja spojka. Dobar dan, dragi prijatelji, još jednom i srećan praznik. Dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke spremna je za vaš fenomenalni muzički ukus i samo da podsjetimo da treba da nam pišete na 061-600-6767. To je naš dežurni broj telefona, otvoren za vaše poruke i muzičke želje. Izvolite, pozdravite sebi, drage ljude, čestitajte. Mi smo tu da prenesemo vašu poruku onako kako lepi običaj i dobar red nalažu. Ako želite nešto da čujete za svoju dušu, samo recite. Sa velikim zadovoljstvom se usvaja, a počinjemo specijalnom muzičkom željom. Voljena pesma Noćna mora, znate ono, ti si moja noćna mora i tako dalje i tako dalje. Po specijalnoj želji slušamo i pčetam.

Zvezda današnjeg dana, dragi prijatelji, je naš mladi, verni slušalac Nole. U ime cele ekipe Folk Radija Banje Dvojke i svih onih koji vole našeg Noleta, mi ovom našem malom princu želimo najsrećniji rođendan. Nole danas puni 8 godinica, želimo da raste zdrav, nasmejan, bezbrižan i uvek okružen ljubavlju i da njegova svaka osmica u životu bude velika kao ova današnja, a svaki dan da bude ispunjen igrom, drugarstvom i najlepšim dečijim snovima. Mi šaljemo najlepše pozdrave i najtoplije čestitke i divnoj porodici Erdoglija. Želimo im prelep, svečan i veseo rođendanski dan ispunjen smehom, zagrljajima i najlepšim uspomenama. Ne ljutite se, dragi prijatelji, ako kažemo da je naš Nolence nama srcu prirastao, pa nama dođe kao naše mezimče. Još jednom srećen rođendan našem mezimcu Noletu, a familiji Erdoglija želimo lep rođendandžijski dan.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Beli šator i Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šator i Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
4: Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je uhapšena odgovorna osoba u udruženju građana Centar lokalnog aktivizma mladih Futura zbog sumnje da je u dužem vremenskom periodu počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Kako je saopštilo tužilaštvo, udruženju je za realizaciju 19 projekata dodeljeno više od 7 miliona dinara, ali projektne aktivnosti, kako se sumnja, nisu sprovedene. Poslanici Skupštine Srbije danas su nastavili raspravu o izglasavanju nepoverenja vladi, što je jedina tačka dnevnog reda aktualne sednice. Prvi deo sednice utorkom bio je rezervisan za postavljanje pitanja poslanika, odnosno poslanici imaju pravo da traže obaveštenja i objašnjenja od nadležnih institucija. Sednici prisustvuje 121 narodni poslanik i postoje uslovi za rad, konstatovala je predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Zahtev za vanredno zasedanje na kome se raspravlja o nepoverenju vladi podnelo je 109 narodnih poslanika. Vlada Srbije donela je rešenje kojim je za zamenika glavnog pregovarača u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji postavljena Ljiljana Jeftović, objavljeno je u službenom glasniku. Ona trenutno obavlja funkciju prvog savjetnika u misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji i predstavnika Ministarstva za evropske integracije, a na mesto zamenika glavnog pregovarača postavljena je na osnovu rešenja koje je potpisao predsjednik vlade Đuro Macut 23. jula. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da postoje problemi u funkcionisanju sistema Pronađime zato što obaveštenje građanima o nestalom detetu ne stigne uvek na vreme i ne stigne građanima koji su najbliži mestu nestanka i zato što mobilni operateri nemaju tehničku mogućnost da u kratkom periodu pošalju obaveštenje svim korisnicima i dodao da se radi na njihovom rešavanju. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović izjavio je da će pregovori o minimalnoj ceni rada za sljedeću godinu početi 10. augusta. To je nešto ranije nego što su ovi pregovori počinjali prethodnih godina. On je za Tanjug rekao da Savez sindikata još uvijek nije napravio platformu o tome koliko će se povećanje tražiti i naveo da bi više informacije o tome trebalo očekivati krajem sljedeće sedmice. Dodao je da priča oko podizanja svih plata u javnom sektoru mora da bude izbalansirana. To što je iz vlade Srbije još nema nagoveštaja o iznosu novog minimalca, Mihajlović ocenjuje kao dobro jer kaže da to znači da će ove godine biti stvarnih pregovora o minimalcu. Najmanje 137 ljudi je povređeno u požaru koji je izbio u metrou u Barceloni, zbog čega su dve stanice evakuisane. 131 osoba je zadobila lakše povrede, šestoro je zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom zbog udisanja dima i zbog anksioznosti. Ukupno 39 povređenih preveženo je u bolnice i hitne zdravstvene ustanove, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Incident se dogodio juče oko 18 časova, kada železnički saobraćaj između stanica Gloris i Klot obustavljen zbog gustog dima. Voz je ostao zaglavljen u tunelu, nakon čega su putnici nasilno otvorili vrata i kroz tunel se evakuisali u oba smera, gdje su im pomoć pružile hitne službe. Finska vojska danas je zatvorila deo vazdušnog prostora duž južne obale zemlje u blizini granice sa Rusijom zbog opasnosti od zalutalih dronova. Ograničenje je uvedeno i za pomorski saobraćaj, saopštile su finske odbrambene snage, preneo je Reuters. Zemljotres jačine 7,1 Richtera pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija. Epicentar zemljotresa bio je na ostrovu Kyushu na jugu zemlje na dubini od 10 km i udaljen 25 km od grada Kumamoto. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nacionalni medicinski istraživački centar za radiologiju i mikrobiologiju Ruskog ministarstva zdravlja zajedno sa Nacionalnim istraživačkim centrom za epidemiologiju i mikrobiologiju u Gamaleja dobio je prvo odobrenje u svijetu za mRNK antitumorsku vakcinu koja bi mogla da postane dostupna odraslim pacijentima sa perabilnim ili metastatskim melanomom, objavljeno je na web sajtu Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju. Vakcina je namenjena odraslim pacijentima, a u kombinaciji sa inhibitorima imunoloških kontrolnih tačaka ili za melanom, lečen hiruški kao adjuvantna terapija u kombinaciji sa ovom prethodnom. Terapija se zasniva na individualnom genetskom profilu tumora pacijenta, omogućavajući imunološkom sistemu da bude obučen da prepozna i uništava samo ćelije tumora, minimizirajući oštećenje zdravog tkiva. Zdravstvene vlasti Ugande proglasile su danas zemlju bez ebole, čime je okončana najnovija epidemija virusne hemoragijske bolesti u toj istočnoafričkoj naciji. Dve osobe su umrle od ebole u Ugandi od kada je proglašena epidemija sredinom maja, preneo je Reuters. Poslednji pacijent oboleo od ebole u Ugandi otpušten je iz bolnice 16. jula, čime je počelo odbrojavanje od 42 dana, nakon kojeg prema smernicama Svetske zdravstvene organizacije zemlja može da bude proglašena slobodom od virusa. Uganda je do sada prijavila 20 slučajeva ebole, dok je u Demokratskoj Republici Kongo zabeleženo više od 2400 slučajeva. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove!

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a u planinskim predjelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, posle podne mestimično pojačan, severozapadni, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena. U sredu sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u brdsko-planinskim predjelima severoistočni. Najniža temperatura u sredu od 12 do 20, maksimalna dnevna od 31 do 35 stepeni.
3: Banja Dvojka.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20,
2: na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana svima se savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja svim učesnicima.
5: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.
6: To je to.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 8217 665.

0: 12 časova i 30 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop! Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U poslednjoj dekadi jula vozače očekuju povoljni uslovi za putovanje. Dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, karakterističan za radne dane tokom turističke sezone. Ipak na autoputevima, posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se veći broj vozila, pa se vozačima savjetuje da voze umerenom brzinom, održavaju bezbedno odstojanje i da budu maksimalno koncentrisani na vožnju i uslovi u saobraćaju. Putevi Srbije obaveštavaju da na autoputu između petlji Kovilj i Novi Sad Jug danas počinju radovi u oba smera. Ka Novom Sadu do 30. jula tokom svetlog dela dana radi se na obeležavanju linija u jednoj saobraćajnoj traci, a počeli su i asfalterski radovi na rastisnici puteva kod Golubinaca i Popinac. Do 30. jula svakog dana od 8 do 18 časova saobraćaj će biti obustavljen, a vozila će se preusmeravati preko Pećinaca, Rume i Putinac. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno, uz sužen kolovoz i privremenu signalizaciju. Na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počela je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Danas počinju i radovi na asfaltiranju puta Sedlari Debelo Brdo Rogačice. Zbog toga će ova deonica do četvrtka 30. jula svakog dana od 7 do 17 časova biti zatvorena za saobraćaj. Vozila će biti preusmerena na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo Kamena, Gračanice i Ljubovije. A sutra počinju radovi na putu Jasikovo-Debeli Lug kod Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici od Leskova ka Debelom Lugu. A van tog perioda vozit će se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina zadržavanja su promenljiva i trenutno oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju kolone, što može usporiti ukupan protok vozila.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Nema slave bez Morave, ni slave, ni slave.
2: Srećna slava domaćine.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustva u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-66-67-150, 060-66-67-150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskontu pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju zabranu u Ruđincima površine 26 ari, kao i plac u Štulcu površine 42 ara na 50 metara od magistralnog puta. Pored ovog placa ima izgrađenih kuća. Cene su po dogovoru, a infotelefon je 063-16-88-604, 063-16-88-604. Na prodaju 5 Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180, 062-83-59-180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju plac u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, Kanula 1 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
2: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učešće, učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U poslednjoj dekadi jula vozače očekuju povoljni uslovi za putovanje. Dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, karakterističan za radne dane tokom turističke sezone. Ipak na autoputevima, posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se veći broj vozila, pa se vozačima savjetuje da voze umerenom brzinom, održavaju bezbedno odstojanje i da budu maksimalno koncentrisani na vožnju i uslovi. U saobraćaju. Putevi Srbije obaveštavaju da na autoputu između petlji Kovilj i Novi Sad Jug danas počinju radovi u oba smera. Ka Novom Sadu do 30. jula tokom svetlog dela dana radi se na obeležavanju linija u jednoj saobraćajnoj traci, a počeli su i asfalterski radovi na raskrsnici puteva kod Golubinaca i Popinac. Do 30. jula svakog dana od 8 do 18 časova saobraćaj će biti obustavljena, vozila će se preusmeravati preko Pećinaca, Rume i Putinac. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno, usužen kolovoz i privremenu signalizaciju. Na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počela je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Danas počinju i radovi na asfaltiranju

0: Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A sutra počinju radovi na putu Jasikovo-Debeli Lug kod Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici od Leskova ka Debelom Lugu, a van tog perioda vozit će se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina zadržavanja su promenljiva i trenutno oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. Vozite umerenom brzinom uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

Dragi prijatelji, 14 je časova i 30 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća BOS Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Po ovako lepom prazničnom danu, nije zgoreg da vas najljepše pozdravimo i da vam poželimo prijatan i lep dan uz vašu Banju Dvojku i da vas pozovemo na uživanje u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu. Naime, ponosna mama Jovana danas stiže iz porodilišta sa svojom tek rođenom ćerkicom malenom princezom. U pitanju je mama Jovana Čamagić iz Popine. Ovim povodom najlepše, najtoplije čestitke šalje familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Oni iz sveg srca žele prelepi nezaboravan dan ponosnom tati Ivanu kao i starijim ćerkicama koje su dobile najlepši poklon, svoju mlađu sestricu. Naravno, čitavoj porodici žele puno zdravlja, sreće, veselja i dečijeg smeha pod krovom, a uz ove divne želje familija Milojević šalje i posebne tople pozdrave dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi sa Sunčane Golije. Neka se danas u svim vašim domovima slavi, dragi prijatelji, pesma neka odjekuje i neka se nazdravlja u čast novog života, u čast dolaska malene princeze u familiju Čamagić iz Popine. Otvaramo dakle ovaj novi muzički blok najlepšim tonovima i pesmama upravo za našu malenu princezu, za ponosne mlade roditelje Jovanu i Ivana, kao i za celu ponosnu familiju. Ostanite sa nama, dragi prijatelji, da uživamo u pravim porodičnim muzičkim numerama i da poželimo ovoj divnoj mladoj porodici svu sreću ovoga sveta. Svira Banja Dvojka.

0: Example 2.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cu.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, imam san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Drugi memorialni turnir u Lozni.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
7: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
11: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Samo
2: Banja
3: Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.

Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici u Skupštini Srbije su posle jednočasovne pauze nastavili raspravu o nepoverenju vladi. Vanredna sednica sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom, predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Na početku popodnevnog rada konstatovan je mandat novoj poslanici Zeleno-levog fronta Anđeli Ruvidić, koja će na tom mestu zameniti Jelenu Jerinić. Premijer Đuro Macut izjavio je tokom skupštinske rasprave da se ne bi trebalo osvrtati na to ko je šta rekao i spuštati na nivo ličnih obračuna koji vode u disperziju energije, već da treba raditi na jedinstvu stava o tome šta je važno za Srbiju. Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je Srbija u vreme bivše vlasti doživela ekonomski kolaps i da je zaključeno ukupno 2286 privatizacionih ugovora, od kojih je 670 raskinuto, dok je zbog koruptivnih i pljačkaških privatizacija 550.000 ljudi u Srbiji ostalo bez posla. Predsednik poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, Milenko Jovanov, izjavio je da je Vučić jedini predsednik države koji je podneo ostavku na sve stranačke funkcije. Poslanik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, predstavnik predlagača u raspravi o nepoverenju vladi, rekao je u parlamentu da šef države za deceniju i po na vlasti nije uspeo da postane predsednik svih građana Srbije, jer je od početka delio građane na svoje i na one druge. Nikada nije razdvojio funkciju predsednika stranke i države, sve vreme predstavlja Srpsku naprednu stranku kao državu, rekao je Aleksić, poručujući ministrima i premijeru Đuri Macutu da je njihova jedina obaveza da služe građanima. Izneo je tvrdnju da predsednica parlamenta Ana Brnabić u ponedeljak nije dozvolila ministru prosvete Dejanu Vuku Stankoviću da govori, iako je stekao utisak da ministar želi da odgovori poslanicima. Moj kolega Aleksandar Jovanović je danas postavio važno pitanje Stankoviću o vršnjačkom nasilju u osnovnoj školi u Mrčevcima, gde su vršnjaci silovali dečaka. Direktorka škole i razredni starešina, umesto da podnese odgovornost, prete i sankcionišu ljude koji se okupljaju na protestnim skupovima, rekao je Aleksić. Ministar sporta Zoran Gajić ne zna ko je direktorka škole u Mrčevcima, jer su familijarno povezani, ali nadam se da to nema veze sa tim da nije povedena postupak, izjavio Aleksić i dodao da se sada preti ljudima koji se plaše za svoju decu i da ona ne budu žrtve nasilja. Aleksić je naveo i da je Macut u ponedeljak osporio da postoji nasilje nad studentima uprkos nasilju čija je žrtva studentkinja u Novoj Varoši. Svi zahtjevi sindikata opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi. Dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade. To rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predstavnica sindikata Snežana Pantelić-Živanović rekla je novinarima ispred predstavništva Srbije da će im i zdravstveno osiguranje već danas biti uplaćeno, kao i povezivanje radnog staža. Na pitanje novinara zašto se toliko čekalo sa rešenjem problema Apoteke Beograda, predsjednica sindikata Jelena Šikuljak ocenila je da je razlog to što se nije obraćala pažnja na taj problem dok se problem sve više uvećavao. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije koja se emituje na YouTube-u Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podneta je krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo, rasna i druga diskriminacija u saizvršilaštvu, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Oni navode u saopštenju da se krivičnom prijavom JP na teret stavlja i produženo krivično delo, rasna i druga diskriminacija. Postoje osnovi sumnje
sumnje da su JP i DL 21. jula 2026. godine u emisiji Lučića inserti emitovanoj na YouTube-u, koji DL bio voditelj, a JP gost, zajednički po prethodnom dogovoru podstrekivali mržnju i diskriminaciju protiv članova Srpske napredne stranke i političkih neistomišljenika, predsjednika Republike i njegove porodice, a JP i na diskriminaciju Arapa i Crnaca po osnovu etničkog porekla, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da je za školsku 2026-2027. godinu obezbedilo besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola u Srbiji, odnosno 919.156 udžbeničkih jedinica, kao i da je za te svrhe izdvojeno 1.020.954 dinara. Helikopteri Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima, spasiocima iz Srbije otišli su put Španije. Kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji, srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Kod poznatog turskog letovališta Antalija izbio je šumski požar. Vatra se gasi sa kopna iz vazduha na jugozapadu Francuske. Nakon kratkog zatišja požari ponovo bukte, a pojavila su se i nova žarišta. U Španiju stiže helikopter Super Puma, koji šalje vlada Srbije. Evakuisano je više od 70.000 ljudi iz oblasti Avila, Castellon, Madrid i Toledo. Vesti iz sveta sporta. Ivana Španović pobedom na prvenstvu Srbije u Kraljevu nastavila je pripreme za evropsko prvenstvo u Birminghamu. Iskusna srpska atletičarka rekla je u razgovoru za RTS da je najvažnije da tehnički unapredi skokove i bez povreda dočeka najvažnije takmičenje ove sezone. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Vetar će biti slab i umeren istočni i jugoistočni, u brdsko-planinskim predjelima severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Slušali ste vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Želimo vam dobar dan.

Talasi Banja Dvojka Radija, časovnik Robni kuća Bos Shop nam pokazuje da je 16 sati i 24 minuta. I dragi naši slušaoci, dobro nam došli u još jedno lepo popodne i veče. Danas je 28. jul 2026. godine, a Srpska pravoslavna crkva molitveno proslavlja svete mučenike Kirika i Julitu, majku i sina, simbole nepokolebljive vere, ljubavi i hrabrosti. Upravo ovaj praznik je i zavetna slava Vrnjačke Banje, dan koji godinama okuplja meštane, goste i vernike u duhu zajedništva. Posle svete liturgije tradicionalno se održala i svečana litija kroz našu milu banju do hrama životnosni istočnik uz molitvu za zdravlje, mir, blagostanje i napredak svih onih koji žive ovde i dolaze u našu milu banju, kraljicu kontinentalnog turizma. Dragi naši slušaoci, neka ovaj praznični dan pre svega donese blagoslov svakom domu i svima koji slave i obeležavaju ovaj veliki dan. Evo, iz studija Radija Banje Dvojke sa naših talasa upućujemo najiskrenije čestitke. Vi budite deo našeg programa, jer vas je ovog popodneva očekuju dobre pesme, lepe želje, najlepše društvo. Svakako vam želimo prijatno popodne i mirno, nasmejano veče za par minuta. Eto nas u novom izdanju Željoteke. To bi bilo to za ovu prvu popodnevnu najavu od dežurne popodnevne i večernje ekipe ovog radija, a mi danas obećavamo da ćemo se maksimalno potruditi da radimo što bolje i odgovornije. Dobar vam dan, dobro nam došli i srećan praznik, dragi prijatelji.

0: je Banja 2 FM. Dumba, dumba, dumba,
1: dumba, dumba, dumba, dumba, željoteka. Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti pun?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde be!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
10: Da počnemo.
1: Željoteka.
11: Željoteka na talasima Banja Dvojka radija, 16 je sati i 31 minut i dobro nam došli, dragi prijatelji. Evo, mi čekamo vaše poruke, nešto je već pristiglo. 061-600-6767, broj telefona naše marketing službe, od ovog momenta otvorena za sve vaše besplatne Viber ili ti Viber poruke, WhatsApp poruke i SMS. Dakle, sve besplatno. Kako ostaviti lav, kaže Tija Nema, mi kažemo da jedan poseban veliki pozdrav ide za najboljeg muža od njegove supruge Bojane, za najbolju svekrvu i za moju ružu kao i Banju Dvojku. Zahvaljujemo se Bojane na javljanju i na lepim rečima. Po svojoj specijalnoj želji slušamo Kako ostaviti lava i Tija Noem i počinjemo željoteku. Pišite nam, čekamo vaše poruke. 061 600 67 67.

Željoteka na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušaoci, postoje deca koja svojim osmehom ulepšaju dan, svojom dobrotom osvoje srca svakog kojih upozna. Jedan takav dečak je naša verni slušalac Nole, koji danas slavi svoj osmi rođendan. Dragi Nole, pa neka ti svaki novi dan bude ispunjen srećom, igrom, zdravljem i ljubavlju. Ostani uvek tako nasmejan, vredan, dobrog srca. Kažu da se veliki ljudi prepoznaju po malim delima, a ti to već sada pokazuješ, Nole, svojom pažnjom, svojom dobrotom i time što uvek rado pomažeš u domaćinstvu, prvenstveno svojoj mami. Mi ti sa talasa Banja Dvojka radija želimo da te kroz život prate sreća, lepi snovi i dobri ljudi. Neka ti detinjstvo bude bezbrižno, ispunjeno igrom, drugarstvom, najlepšim uspomenama koje ćeš jednog dana sa osmehom prepričavati. Zato ti mi želimo srećan osmi rođendan, dragi naš Nole, da uvek ostaneš tako divan dečak, ponos svoje porodice i radost svih nas koji te poznajemo i koji te volimo. Neka ti se ispuni svaka želja. Srećan rođendan ti želi Banja Dvojka.

Da, tako mi proslavljamo Noletov 8. rođendan, a sada slušamo Natašu Đorđević i pozdravljamo nama posebno dragu Milenu. Milena, po tvojoj specijalnoj želji, avanturista. Veliki pozdrav, lepo i prijatno popodni večer od dežurne ekipe Radija Banja Dvojka.

Jovani Čamagić iz Popine.

A sada menjamo malo ritam, Andreana i Složit ćeš se srce. Ide za jedno veliko srce za našu dragu drugaricu, prijateljicu, Cecu, Ceki, lep odmor, lepe prijatno popodne i veče i red je da se odmoriš.

I da zasviramo i da zapevamo ovu laganu pesmu uz Zoricu Zoku Brunclik i da jedan veliki pozdrav ovog popodneva pošaljemo najvrednijoj ekipi. Ta najvrednija ekipa nalazi se kod gospođe Dane i oni marljivo beru mirisne zlatne kajsije. Evo, dok ti plodovi pune gajbice, neka vam posao, dragi prijatelji, ide lako uz osmeh, dobro raspoloženje i evo dobru pesmu koja će vam ulepšati svaki trenutak. Želimo vam dobar rod, pune ruke posla i mnogo, mnogo dobrog druženja, lepe i šaljive atmosfere. Neka vas prati sreća, trud da bude nagrađen dobrom berbom. Eto, to vam od srca želi ekipa Banja Dvojka Radija. Pozdravljamo vas, pozdravljamo gospođu Danu i pozdravljamo gospođu Zvezdanu.

E sada da pozdravimo Stefana. Stefan ima titulu ujaka, eto čisto da znate. I ujak Stefan slavi rođendan danas. Zdravlje, sreću i radost u životu da srca mu žele sestričina Nađa i sestrići Mihajlo, Andrej i maleni Luka. E pa Stefane, evo prenosimo pozdrave, prenosimo najlepše i najiskrenije želje i čestitke od tvoje sestričine Nađe i sestrića Mihajla, Andreja i malenog Luke. Stefane, nek si nam ti živ i zdrav i da slaviš još mnogo, mnogo godina rođendane sa svojim najmilijima.

A sada slušamo Radišu Uroševića i Što me neće, i hvala vam na pozdravima, hvala vam na lepim rečima. Veliki pozdrav ide. Za gospodina Ćira. Ćiro, pozdravljamo te, želimo lepo i prijatno popodne. Još jednom zahvaljujemo se na divnim rečima.

Jašar Ahmedovski, sudba svakoga stiže mi sa Talasa Banje, Dvojka radija, veliki pozdrav šaljemo za našu divnu slušateljku, gospođu Jagodu. Pozdravljamo vas ovom prilikom.

Za društvo iz Jelošnice, Hule i moje deca, moje su bogatstvo. Veliki pozdrav ekipo i polako privodimo kraju još jedno druženje u našoj žiljoteci, a pre nego što se i pozdravimo što se žiljoteke tiče, želimo, poštovani slušaoci, od srca da kažemo jedno veliko hvala svima na vama. Hvala svima vama koji ste i danas bili uz nas, što ste slali poruke, pozdravljali svoje najmilije, delili sa nama radost, ljubav, rođendane, slavlja i najlepše životne trenutke. Hvala vam na poverenju koje nam godinama već ukazujete i posebno hvala na svakoj lepoj reči koju ste nam uputili danas, na svakoj pohvali, na svakoj sugestiji. A ako nam ponekad uputite i neku dobronamernu kritiku, pa hvala vam i na tome, jer upravo zahvaljujući vama, poštovani slušaoci, mi rastemo, Banja Dvojka uči i trudimo se da budemo sve bolji i bolji iz dana u dan, kako bismo svakog baš dana opravdali vaše poverenje i bili radio stanica kojoj se rado vraćate. Još jednom svima koji danas obeležavate, kao i mi ovde, praznik svetih mučenika Kirike i Julite, zavetnu slavu Vrnjačke Banje, upućujemo najiskrenije čestitke i neka ovaj praznični dan svima nama donese zdravlje, mir, blagoslov i radost u svakom vašem domu. Hvala vam što ste danas bili deo naše radio porodice. Ostanite dalje uz nas, čuvajte jedni druge, budite nasmejani, a mi vas ponovo očekujemo na istom mestu uz dobru muziku, lepe želje i vaše omiljene talase, frekvenciju 991, internet adresu banja2.com.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti. Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.
6: Sponzor vaših oglasa.
0: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 i 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji. Hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju zabranu Ruđincima površine 26 ari, kao i placu u Štulcu površine 42 ara. Cene su po dogovoru. Zainteresovani mogu pozvati 063 1688 604, 063 1688 604. Okrenite ukoliko želite da kupite zabran u Ruđincima ili plac u Štulcu. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladima maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 83 59 180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062 83 59 180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 ili Mercedes Vito. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzije 135 x 50 x 75 sa fijokama u sonoma boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I poslednje oglasa za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Zahvaljujemo vam se na pažnji.
3: Šta ima kod tebe?
4: Parila.
5: Ko je to?
6: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje, po našoj želji ili po vašoj?
7: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
8: Ajmo bre ljudi, ajde me, stojimo, ajmo!
6: Za naše prijatelje. Tako je.
9: Tako je.
10: Radio Vanja Dvojka.
11: DJ Jimmy's in the mix.
10: Vanja Dvojka.

0: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Are you love?
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, staj ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.
7: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja po temelj, brave se zidali, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
8: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
9: Ja sam to isto rekao.
10: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
8: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
11: Uzdravlje!
8: Srećne radove uz uživanje.

0: vesti Banja Dojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
0: Radio Banja Dvojka.
2: Samo
0: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
0: Banja Dvojka. Dvojka.

Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Skupština Srbije nastavila je danas vanredno zasedanje raspravom o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi Srbije, koje je prvog dana obeležilo četvoročasovno izlaganje predsjednika Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića u ime predlagača. Aleksić je iznao niz kritika na rad kabineta Đura Macuta i pojedinih ministarstava, što su prozvani ministri odbacili kao neosnovano, uključujući ministra kulture Nikolu Selakovića, jednog od optuženih u slučaju generalštab, koji je i bio povod za podnošenje predloga za izglasavanje nepoverenja vladi sredinom februara. Premijer Macut poručio je u izlaganju u parlamentu da će o radu njegovog kabineta govoriti građani na izborima i ostvareni rezultati, a ne obave na društvenim mrežama ili naslovne strane medija. Sednica je zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika sa liste Srpske napredne stranke. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi pred poslanicima je prvi put bio 15. aprila, ali sednica nije održana zbog nedostatka kvoruma, nakon čega je odložena za sutradan, ali ni tada nije bilo uslova za početak rasprave. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković istakao je da ne postoji nikakva umešanost vlade Srbije, odnosno matičnog ministarstva, u slučaju prekida radnog odnosa koji se provlače kroz medije, niti uticaj na visokoškolske ustanove. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je tokom današnje sednice Skupštine Srbije, na kojoj se raspravlja o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi, u jednom trenutku dobronamerno poručio opoziciji: shvatite realnost na vreme. Mislim da će Vučić obratiti pažnju na vas. Među vama ima talentovanih, sigurno će nekog uzeti. Predsjednik novog DSS-a Miloš Jovanović rekao je danas za Insider da se politička i javna scena u Srbiji davno pretvorila u reality, te je vlastima sada potrebno da pitanje sednice o nepoverenju vlasti evakuišu kako bi kasnije mogli da raspišu izbore. Gostujući u jednoj emisiji, on je izjavio da poslanici vlasti neće podržati predlog o nepoverenju vladi Đura Macuta, jer bi u suprotnom morali da raspišu izbore u roku od 30 dana. Republički štab za vanredne situacije danas razmatrao kritičnu hidrološku situaciju izazvanu istorijski niskim vodostajem Dunava, kao i njene posljedice po funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunavi i moguće mere za njihovo ublažavanje. Konstatovano je da aktualna hidrološka situacija zahteva kontinuirano praćenje i koordinisano postupanje nadležnih institucija, saopšteno je posle sednice tog štaba. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije otišli su put Španije kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Svi zahtjevi sindikata opstanak Apoteke Beograda potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rade već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su predsjednice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predstavnica sindikata Snežana Pantelić-Živanović rekla je novinarima ispred predsjedništva Srbije da će im i zdravstveno osiguranje već danas biti uplaćeno, kao i povezivanje radnog staža. Kod poznatog turskog letovališta Antalija izbio je šumski požar, vatra se gasi sa kopna i iz vazduha na jugozapadu Francuske. Nakon kratkog zatišja požari ponovo bukte, a pojavila su se i nova žarišta. U Španiju stiže helikopter Super Puma koji šalje vlada Srbije. Evakuisano više od 70.000 ljudi iz oblasti Avila, Castellona, Madrid i Toledo. Šumski požar izbio u šumovitom području u Zumlu kod Antalije u Turskoj i trenutno se gasi i iz vazduha i sa zemlje. Vesti iz sveta sporta. Ivana Španović pobedom na prvenstvu Srbije u Kraljevu nastavila je pripreme za evropsko prvenstvo u Birminghamu. Iskusna srpska atletičarka rekla je u razgovoru za RTS da je najvažnije da tehnički unapredi skokove i bez povreda dočeka najvažnije takmičenje sezone. Španović je odbranila titulu šampionke države u troskoku na prvenstvu Srbije u Kraljevu, pobedivši skokom od 14,08 metara.
Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 35 stepeni. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, najniža temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. U četvrtak još toplije, dakle 30. jula najviša dnevna temperatura dostizaće i 37 stepeni Celzijusovih. U petak još malo toplije, sa najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati u intervalu od 35 do 38 stepeni. I od 1. do 5. avgusta sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama do 38 stepeni Celzijusovih, lokalno i do 40 stepeni. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 06922 76871. Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Do kraja današnjeg dana ili ti tokom večeri usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se poštovani slušalci preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Za sutra sredu 29. jul usled očekivane biometeorološke situacije naročito oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Slušanje biometeoroloških prognoze na talasima Banja Dvojka Radio omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
0: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
4: Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: sponsor vaših poglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnječke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 i 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Diskont u pića Dragane na Raju u Vrnječkoj Banji. Hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju zabranu ruđincima površine 26 ari, kao i placu u Štulcu površine 42 ara. Cene su po dogovoru. Zainteresovani mogu pozvati 063 1688 604, 063 1688 604. Okrenite ukoliko želite da kupite zabran u ruđincima ili plac u Štulcu. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladima maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. 061-103-2030, 061-103-2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 ili Mercedes Vito. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzije 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1m x128x40, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasana 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona na naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Zahvaljujemo vam se na pažnji.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac.

0: uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Marketing Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Kamioni na graničnom prelazu Šid, poštovani slušaoci, na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju oko 4 sata, saopštio je Automoto Savez Srbije. Kamioni čekaju 2 sata na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj, na graničnom prelazu Batrovci i na prelazu Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini. Na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom kamioni čekaju 1 sat, na tom prelazu automobili u oba smera čekaju po 20 minuta, a na prilazu Gostun, na ulazu u Srbiju iz Crne Gore, čekaju oko pola sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, piše u saopštenju koje nam je prosleđeno iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, gde god da ste večeras krenuli ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako naša preporuka za sve vas, DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, uz srećan put.

0: Dobroveče, Vanjo. Vanja Dvojka.
1: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
2: Servis usisivača.
1: Sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca.
3: Preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063-8217-665.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Marketing Banja Dvojka.
6: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
7: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
6: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
8: Prijetno veče, želim vam
9: jedini radio koji se voli, Banja Dvojka.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo teže. Ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
8: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Najniža temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. U četvrtak još toplije, dakle 30. jula najviša dnevna temperatura dostizaće i 37 stepeni Celzijusovih. U petak još malo toplije sa najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati u intervalu od 35 do 38 stepeni. I od 1. do 5. avgusta sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama do 38 stepeni Celzijusovih, lokalno i do 40 stepeni. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 06922768871. Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
5: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
5: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Do kraja današnjeg dana ili ti tokom večeri usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se, poštovani slušalci, preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Za sutra, sredu, 29. jul, usled očekivane biometeorološke situacije, naročito oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Veli Markovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.

Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: Trbanci, da,
1: sa nama, da, da, ajde, vidiš. Ajde, ajde, ajde, ajde, ne, možeš da pustiš.
0: Da, snimeš tamo internetu, banja2.com, da.
1: Da, .com.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

+417 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
1: preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063-8217-665.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: gluposti.
1: Došao sam da te pitam da furamo je.
0: Molim?
1: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
0: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.